7 in Pine Hill, New Mexico. Yate ade. Na da isol tsangi KTB FM ado iya. Anani tsa kon ke na ol kil. Ako shid e ya neve did e ya da hane iki eid e ya sa. Ajit e ya be hilt da hadid asa ko di shi neve Washington President Trump e she e ya neve na tsa bke ya ten jiga Beijing de. Ajinigo eid e ya United States or China ajit hilt na nishigi e. Be na nishigi ya eto inda. Yat eto lechine, Jashid adquishes ambeshat it ah de genela, dejin da anishbi yehichi aj e yat anle Beijing de Chinese President Xi Jinping. E aj Trump e ya ashel chaho, en nashibo jo hisna anishigi gene. Yado si e ya anibo dejin da anishbi yet ashikeya. Aj e ya hat ego higa sizingo yat e al kijit na nishigi e a do bohanet zanda jinila kod alch ishe e yadide at ahndid alts a kujit e chayni chayna bilhaz ado do da isi yego sato yent in da di iranje na adahoji lagi do da isi ya yaltki dala Ako eid eya si eid ah nahte at ade eya Trump yich e khadzigo aj eid eya di belhat eid ahagi e eya di de neve Taiwan aj jope eya atatahwet ah e kwegi eya belhat eid ah jenedo do hojo bina anishta jenela ako do yat eid o eya khaz ajne kon da inishko neshi ikina jit ashto Ado his na hojas net do les e and the inishko net Trump e Washington go ade nikate za do les da nego eid ea chida has ala. Ado ad e yashi neve to ye na jit a ye do do yat e ko na has ta da ne e e ya neve straight of Hormuz ikwe has agi. Tsna e sa hat e go eid ea di trayit. Eyat o asaj bendet nel de ne da ne di United Arab Emirate ke yapit ahi da ne la eshi eyat di neve United Arab Emirate eyat des nasla di tsna eligi eshi eyat neve Iran bich digital e kolya ado tina alya da ne eshi eyat di de neve Oman topahi da ne la Ako esa ajishit na estel telia go trahilz da ne ko etijin da nishbiye. Ani ko neve senior Iranian officials adi khadzi e yadi ajin ke e yani ne ke ya pedet e traye tontiel hont e gine go e ya khadzi la. Ako Iranian at ane da ne Tehran en ke nekidet e ahijine ajit na ilchida yegi. E yadi ikida hil zilo e ya niki niki bi nekha bohonet zan nekha behez an da nedi tina il nage United States bida det I igila ako yu British military adane tina il da yil tzod e nage United Emirate ke yapi

Eje ikodotla ni jahane. Bet ishin so kushigal na di. Shi di shin ye ya di jem si hinyu. Hal tsoi in shlonsit na jini bashish chin. Adin da na wei da lini loz da inishi je aji tkhalato shi hiyohane an. Dan hi da yi a. Akon di di kuj in anahwil jisho jo in anish. Da hat li kon da nil ka di da ben hi da hulon ge. Jo yi ko yi da ben da il chi do in da ana il tso da da hulon le. Adun dat khadat ikiesha jo da eya kachin ot an khisla haza a ko jiti da na inni to lekhi eya ta ko ge ebe ni chen sha to lekhi de baba ga khast el ya go jo e khadet a ben na hat ala shi jo ta to no ta be ben da itos khit a ko e ko do to na khabi git is la to lekhi di chun le ka de ko hot a di to to eya a sa gi hot e da Beso dat egi do in de dan le da behis ani da chosao